0: 国的三倍多。清者自清，浊者自浊。日方用阴谋论抹黑中国国防开支，妄想转移视线，误导舆论，掩饰其再军事化野心和举动。真正应该向世界讲清楚的是，日本新兴军国主义，成事为患，意欲何为？
1: 记者会上，张晓刚强调，国际社会应该坚决遏制日本新型军国主义妄动，坚定守护地区和平稳定。总台央视记者北京报道。
2: 据日本共同社24号报道，日本首相高市早苗当天分别接受了执政党自民党和日本维新会就修订安保三文件提出的建议。日本政府计划在今年年底通过内阁会议正式修订安保三文件，预计将按照执政党自民党的主张提出增加防卫费的方针。在建议中，自民党虽然未提及日本防卫费应达到的具体数字，但列举了国内生产总值占比3.5%为目标的北约成员国等，要求以此为参考进行研究。维新会则要求以2026年度国内生产总值为基准，达到2%以上。此外，对于无核三原则中不运进核武器一条，维新会表示应进行现实性的探讨，提到了修改，并呼吁尽快引进核潜艇。25号，部分日本民众在首相官邸前举行抗议集会，反对政府破军修宪的动向。
3: 軍事費、消費税とかね、いろいろ増税隠れてるでしょ。で、軍事費に回そうとかしてるわけで、で、いろんなね、他の部分の予算を削って、軍備拡張とかね、まあ、黙っていられないなと、いられないなと思ってきました。
4: ずっとずっと税金どんどんどんどん上がってるんですよね。で、私たちの収入は増えない一方で税金はどんどん上がる。で、医療費などもどんどん削減されていく。で、福祉を切り捨てて防衛費に当てていく。で、私たち不在ですよね。その防衛費を上げていくってことは、やはり近隣から諸国から見てもなんか良からぬ方向に見えますよね。なんかやっぱりそういうことはとっととやめていただいて、国民が幸せにね、健康に生きていけることをまず第一に。
5: 19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。集会参加者呼吁守护和平宪法。
4: 憲法を特に9条ですが、9条を変えてしまうことによって戦争する可能性をいくらでも広げていくことができてしまいますよね。で、それはやっぱり反対。やっぱり9条を守って。
6: とんでもないことですよ。国会議員は憲法を遵守する必要があるのに、国会議員の方から変えるなんてね、とんでもないことですよ。断固反対です。
2: 日本前首相鸠山由纪夫25号在第21届济州论坛上表示，日本首相高市早苗应立即纠正涉台错误言论并道歉，其相关表态显然违背1972年日中联合声明精神。
7: 鸠山由纪夫当天在济州论坛开幕式上表示，日本政府不应支持台独。日中联合声明承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。高市早苗涉台谬论与日中联合声明的立场相矛盾。鸠山由纪夫称，中国政府对此感到愤怒不满，完全可以理解。日本政府应明确向中国表示，将继续遵守日中联合声明，特别是要坚持不支持台独的立场。日本首相高市早苗自去年11月发表涉台错误言论以来，不仅拒绝撤回相关表态，反而变本加厉，在台湾问题上继续发表错误言论，并进一步挑动地区紧张局势，遭到多位日本前首相接连批评。日本各界有识之士也表示担忧，高市推动的军备扩张路线可能将日本拖入战争深渊。济州论坛创立于2001年，第21届济州论坛于本月24号至26号在韩国济州举行，与会各国专家和学者就如何维护地区和平与繁荣进行深入对话。